0: sasa ni Tanya Malavi Davi.
1: Ikifuza mungu wana kupa kipa lakini zili ya mungu.
2: Hii
1: ni mtamu Alibaba.
0: Bravo. Alibaba.